0: Кечен ашына лазы шырға арға арғалы зары қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр қатыр
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.